נא לקנעני, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה לחוכמה, ותורת חסד הלשונה, ותשחק ליום אחרון.